godon boya. Moshimewa godon nombu. Salimea moshimewa. Jojo kone.